0: you roll so slow? How can I roll when the wheels won't go?
1: Det er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

tell her she's so pretty. She'd be a whole lot prettier

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad. Som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter I filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang. Bra bikkje, det ikke.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke I Vinje I Telemark I går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink I kledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke I Vinje I Telemark I går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke I New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Maris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kenny Chesney, save it for a rainy day. Litt forsinket start I dag. Her på Kaffekoppen, Morgan, ønsker deg velkommen. Du får musikk imot

0: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

All Dan Tucker og Bruce Springsteen fikk du høre der. Vi skal snart få litt kunngjøring fra lag og foreninger, og velkommen skal du være til kaffekoppen her. Mandag 21. september, litt over klokka 09.00 denne mandagen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. I kveld, mandag 21. september, klokken 18, da vises der en film på Lyngdal Kulturhus, eller på Lyngdal Kino. Hvor skal du, bror? Og det Lyngdal Demensforening som arrangerer dette. Det en film av Johan Aavik, og det altså om Stig som får påvist Alzheimer I ung alder, som bestemmer, da bestemmer han og lillebror John seg for å dokumentere alt, inkludert livet med sykdommen og livet som pårørende, gjennom oppturer og nedturer, frustrasjoner og glede, hallucinasjoner og angst. I 8 år filmer John livet med Stig, og sammen må brødrene takle utfordringer når Stig gradvis begynner å miste grepet om seg selv. Hvor skal du, bror? En ekte, nær og sterk historie om et sykdomsforløp som vi knapt har fantasi til å forestille oss, og en personlig skildring fra innsiden av en sykdom som rammer nær 10 000 nordmenn hvert år. Det altså I kveld, mandag 21. september klokken 18 på Lyngdal Kulturhus, og det fri entré, og det I regi av Lyngdal Demensforening. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, da blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Menigheten Håp I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 22. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe bit I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Frøken Fransen og Odde Nordstoga. Mandag 21. september skriver vi årets 264. dag. Vi starter nå på uke 39, og det 101 dagen av 2026. Trine og Trond har navnedag I dag. Trine det kortform av Katrine, som gresk for Kataros, som betyr ren. Trond norrønt, som betyr han som trives. Og Trond, navnedag. Trond Helge Jonsen kom her med sin flotte låt En rastløs sjel. Før du får motskift og uteseglaren etter det.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Det var Gus Polden det som sang Oslo så klart. Vi skal til en supergruppe med fire store artister. Det ikke et boyband, men de var et fantastisk gruppe som med litt tilfeldighet slo seg sammen og gjorde både konserter og plate. Og Willie Nelson den eneste gjenlevelse av denne gruppa her, The Highwaymen, og her kommer titelsporet Highwaymen.

År 1066, Harald Hårdråde vant over britene I slaget ved Fulford, men ble drept 4 dager senere I slaget ved Stamford Bru med York. Og på den dagen her I 1882, Alf Hurum, en komponist og kunstmaler, ble født, da de borte I 1972. I 1912, Kjeller flyplass ble åpnet som den første I Norge. I 1931 I Storbritannia avskaffet gullstandarden, det var innløsning av pengesedler mot gull, og ble fulgt av blant annet de skandinaviske land. Og I 1934 en artist og poet som gjorde en stor karriere. Leonard Cohen, en kanadisk sanger og poeta, ble født, han gikk bort I 2016.

Glenn Campbell, Wichita Lineman, klassiker der. Vi holder oss på den kjente tidslinja. I 1953, Lars Saabye Christensen, en norsk forfatter, ble født på den dagen her. Har du lest boka Beatles og Halvbroren og det, så kjenner du jo til han. Rett og slett en fantastisk forfatter, og I 1957, Håkon den syvende, som hadde vært konge siden 1905, gikk bort, han var født I 1872. Olav den femte overtok tronen etter han. På denne dagen her I 1978 bladet Se og Hør kom med sitt første nummer. Ellers på denne dagen her I 1989 I Trondheim ble Olavshallen innviet på denne dagen her.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no. Litt informasjon om hvor du kan få kjøpt Bingo Bonge, der du kan I tillegg få kjøpt på Pinnebyen Landhandel I Kvås. Vi kommet til veis ende. Morgan takker for følge. Ønsker deg en fantastisk god mandag videre.

0: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. I kveld, mandag 21. september, klokken 18, da vises det en film på Lyngdal Kulturhus, eller på Lyngdal Kino. Hvor skal du, bror? Og det Lyngdal Demensforening som arrangerer dette. Det en film av Johan Aavik, og det altså om Stig som får påvist Alzheimer I ung alder, som bestemmer han og lillebror John seg for å dokumentere alt, inkludert livet med sykdommen og livet som pårørende, gjennom oppturer og nedturer, frustrasjoner og glede, hallusinasjoner og angst. I åtte år filmer John livet med Stig, og sammen må brødrene takle utfordringer når Stig gradvis begynner å miste grepet om seg selv. Hvor skal du, bror, en ekte, nær og sterk historie om et sykdomsforløp som vi knapt har fantasi til å forestille oss, og en personlig skildring fra innsiden av en sykdom som rammer nær 10 000 nordmenn hvert år. Det altså I kveld, mandag 21. september klokken 18 på Lyngdal Kulturhus, og det fri entré, og det regi av Lyngdal Demensforening. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, der blir bønn ifra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Menigheten Håp I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 22. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vansø. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det for lys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september. Møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da det sang ved mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Odd Andreassen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

Da vil Odd B. Andreasen få lov til å ønske dere så riktig, riktig god morgen denne mandagsmorgen. Send bud på han, ja. Om vi var like flinke alltid til å gå han, til han først, så tror jeg vi hadde kommet langt på vei. I Matteus 11 så står det et vers som jeg skal lese for deg i dag, og det er det 28. verset i det 11. kapitlet. Og som sagt så er det under en åpen himmel som har andakten denne uka. Og der står det: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er kanskje en kunst for oss alle å kunne slappe av. For det ligger kanskje ikke akkurat dette for oss, at vi i vår travle hverdag, at vi legger av det som tynger. Det kjenner vi til den fleste, at det å være på farten og ha noe å henge fingrene i, det er det som, ja, ligger kanskje til oss mennesker, at vi på stadighet har noe å gjøre. Men her utfordrer Jesus oss til å sette oss ned og kjenne det å hvile i hans nærhet. Og på nytt kjenne den gleden av å være til. Når Jesus snakker her om å komme til han og hvile, så tror jeg ikke det handler om å legge seg på sofaen og legge seg ned og slappe av og drømme seg bort. Om det jo kan være til sin tid veldig bra å legge seg ned og drømme seg bort. Det kommer jo akkurat an på hva vi drømmer om. Men jeg tror Jesus mener at vi skal gjøre som Maria i Bibelen og sette seg ned ved hans føtte. Og der skal vi få lov å lytte. Men vi tar ikke bare lytte til Jesus. Vi skal også få lov, når vi er sammen med Jesus, legge alt vår byrde, det som er tungt, inn over han. Og han er lovet han skal være med og bære. Men er det da slik at det alltid er så tungt og vanskelig? Og det å være en kristen, det er bare akkurat ved. Men jeg håper så inderlig ikke det. Jeg håper at det å være en kristen handler mer om det, og si takk og lov. Vi hører stadighet sangen her under en åpen himmel, og ellers på Radio Lyngdal, når det synges: Han er med deg på høyden, og han er med deg i dalen. Hadde det kanskje vært så godt for oss, og til stadighet vært på høyden? På toppen av fjellet? Ja. Jeg tror at det kan være vel og bra. Men hvis vi tenker oss grundig om, så er det jo flott nede i dalen nå, der det spirer og gror, der det virkelig er liv. Hvordan er det da på toppen av fjellet? Når du er høyt oppe på toppen av fjellet, så har vi jo god utsikt. Vi ser det som skjer nede i dalen. Vi ser barn som leker. Vi ser menn som går fram og tilbake. Og vi ser en yrende liv. Og hvis du er på toppen av fjellet her i Lyngdal, så vil du se elva som renner. Det har vært mye regn i det siste, men stort sett så renner hun stille, og det er grønt og frodig rundt henne. Og jeg tror vi hadde ikke vært så lenge på toppen før vi ønsket oss ned der vi hører hjemme. Der det virkelig livet er, der det pulserer, der vi kan være noe for hverandre. For vi alle trenger dette, å komme til Jesus og få hvile.
Vi er alle kjent til det med sorg og glede, og at det går hånd I hånd. Men hva et liv uten disse kontrastene? Men vi ønsker jo heller ingen av oss sorgen eller smerten. Men midt I dette, hvis du som lytter I dag I dette, så har Jesus sagt at vi kan komme til han, og han vil være med oss og gi oss hvile. Og så det ofte at vi strever I egen kraft for å gi så mye til Jesus. Men hva kan vi egentlig gi til Jesus? Jeg tror det eneste vi kan gi til Jesus, det oss selv. For det det Jesus, det han som ønsker virkelig å gi oss noe. Det ikke flott å tenke på at hvis du og meg går til den himmelske bank for å få noe, så kan vi ha Jesus sagt at hvis vi kommer I vårt eget navn, da tror jeg det lite å hente. Men heldigvis så har Jesus sagt du kan bruke mitt navn. Og I den himmelske bank det ikke mangel på noe. For det å komme til den himmelske bank der Jesus det holder I liv, I dette liv, og det holder I det evige liv. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk ganglig, og min byrde litt. Ikke det flotte ord å begynne med I denne mandag, begynnelsen av uke. Dette at Jesus med, og tross alt, så livet verd å leve. Og vi lever ikke alene, vi lever for hverandre. Og midt I dette har Jesus sagt, jeg alltid med dere. Takk Jesus for at du den du alltid har sagt du Du har sagt at du skal gi oss liv og overflod av liv. Du har sagt at ingen kommer til deg og du noensinne har støtet noen bort. Men du tar den enkelte oss inn I din famn, I din nærhet, og så gir du oss det vi ønsker mest av alt, din kjærlighet, la det få lov å gro I vår hjerte. En spire til noe stort. En spire til å være noe for hverandre. La ikke dette bli et munnhell, Jesus. Men la det bli en sannhet I vår hjerte. At vi virkelig blir noe for hverandre. Herren velsign deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og så leser vi Fader vår I sammen til slutt. Fader vår, du som I himmelen, hellig være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre syndere. Og led oss ikke inn I fristelse, men frels oss fra det vonde, for riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. La vel Odd B. Andreasen ønske deg en velsignet fortsatt god mandag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Det mye I Bibelen om lys. I det aller første kapitlet står det om lyset som Gud skapte. Det var det første han skapte, og han skapte det faktisk før han skapte sola. Jeg har tenkt at sola det største lyset. Det sola som skaper dagslys. Selv om det oversiden, dagslyset det sterkeste og beste lyset vi har. Dagslyset det ultimate lyset. Lampelys kan ikke stille opp mot dagslys. I dagslys ser alt litt annerledes ut enn I lampelys. Da kommer alle farger til sin rett. Da kan vi se forskjell på mørk, mørk, blå og svart. Og da kan vi se at farger som ser ut til å matche godt I lampelys, de matcher ikke så godt allikevel. Og I dagslys ser vi mye mer av støv og skittne merker enn vi ser om kvelden I lampelys. Når Gud skapte lyset aller først, lurer jeg på om det betyr at det var det viktigste han ville skape. Ja, ikke at noe av det han skapte var uviktig selvfølgelig, men allikevel, hva har vi uten lys? Når alt mørkt, det mye som blir vanskelig. Det blir vanskelig å se ting, vanskelig å ta seg fram, og vanskelig å vurdere ting når vi ikke kan se. Før vi fikk strøm og lyspærene ble oppfunnet, ble det vanskelig å gjøre ting om kvelden etter at mørket kom. Vanskelig å snekre eller bake eller lese eller hva man måtte ha lyst og behov for, hva som helst. Da det jo bare å legge seg og sove, og så starte igjen ved soloppgang neste dag. Som sagt, lys viktig. Bibelen sier at Gud selv det sterkeste og beste lyset. I salmene står det mye om lys, og at både Gud og Guds ord lys for oss. For eksempel, en plass står det, Herren mitt lys og min frelse. Her lys og frelse satt I sammenheng. Guds ånds lys som lyser opp I vårt indre viser oss at vi trenger frelse. Når vi ser synden og skitten I vårt indre, fordi Guds lys viser oss det, og ved det søker han, bøyer oss for han, og ber om tilgivelse, så blir lyset til frelse for oss. Og så står det at Guds ord en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Når det mørkt blir det vanskelig å ta seg fram, som jeg nevnte. Noen ganger det vanskelig å se hvor vi skal gå videre, selv om sola skinner. For det ikke det fysiske om akkurat hvor jeg skal sette foten, men mer I forhold til valg man skal ta. Eller hva det neste skrittet I en prosess som riktig å ta. Guds ord kan gi veiledning og råd, og på den måten blir det en lykt på stien vi går. Det står også, Herre, du tenner min lampe. Min Gud lyser opp I mørket. Ved å lese Bibelen, holde seg til Gud og la han og hans ord lyse for oss, ser vi hvor vi skal gå, hvilke valg vi skal ta. Da kan vi se for vårt indre øye hva som neste skritt. Det står enda en ting I salmene. Det David som sier til Gud, «La mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt.» Jeg tror han ikke hadde det så bra da, og ville bare forsvinne, få gjemme seg. Kanskje han skamma seg? Det kan virke sånn. Men så sier han videre, til Gud, om Gud. Men mørket ikke mørkt for deg. Og natten lys som dagen. Mørket som lyset. Gud lys. Det finnes ikke mørke I ham. Her I verden, her på jorda, kan vi få glimt og små forsmaker på det himmelske. I himmelen, I det kommende himmelske Jerusalem, trengs det ikke sol eller måne, for Guds herlighet lyser over dem. Guds herlighet lyset vi trenger. Han kan ikke komme med sitt fulle lys her på jorda, for vi mennesker vil ikke tåle det I den tilstanden vi her. Ingen kan se Gud og leve, sier Bibelen. Da Moses hadde vært sammen med Gud, skinte ansiktet han så sterkt av lyset fra Gud, at han måtte dekke seg til. Det mye som forteller oss at det ikke mulig for oss å se Guds lys I sin fylde her. Men der, I det nye Jerusalem, I det vi tenker på som himmelen, der skal hans herlighet lyse og skinne fullt ut. For en dag det skal bli. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har nå hørt den andaktige serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

så han klinker kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass, og tusen kloder ristet fra hans lommer, for i vår Herres lommer.

han distrahert og glemte spillet. En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn. Og for en dag å fange sommerfugler, det vakreste av alt han hadde skapt. På marken lå vår Herres klinkekuler.

Du lytter til Radio Lyngdal. Det ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå fram mot klokka 11, da det riksnyheter, noe som går hver hele time. Så det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time fram til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant fra vårt arkiv. 13.05 får vi non-stop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, da det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra i dag morges. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så mener vi om, vi har radiobingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

I told you we'd always be together.

0: Generalmajor Lars S. Lerivik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemmer. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. I kveld, mandag 21. september, klokken 18, da vises det en film på Lyngdal Kulturhus, eller på Lyngdal Kino. Hvor skal du, bror? Og det er Lyngdal Demensforening som arrangerer dette. Det er en film av Johan Aavik, og det er altså om Stig som får påvist Alzheimer i ung alder, som bestemmer han og lillebror John seg for å dokumentere alt, inkludert livet med sykdommen og livet som pårørende, gjennom oppturer og nedturer, frustrasjoner og glede, hallusinasjoner og angst. I 8 år filmer John livet med Stig, og sammen må brødrene takle utfordringer når Stig gradvis begynner å miste grepet om seg selv. Hvor skal du, bror? En ekte, nær og sterk historie om et sykdomsforløp som vi knapt har fantasi til å forestille oss, og en personlig skildring fra innsiden av en sykdom som rammer nær 10 000 nordmenn hvert år. Det er altså i kveld, mandag 21. september klokken 18 på Lyngdal Kulturhus, og det er fri entré, og det er i regi av Lyngdal Demensforening. Håpets Havn, Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen taler, da blir bønn ifra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håp i Vanse inviterer til møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 22. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 27. september klokken 17 er det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for Lys over land, Veivind Flå, og er fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da er det sang ved mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Det er det klart for fra arkivet her på Radio Lyngdal, og det betyr det at vi har plukket fram et eller annet fra vårt arkiv, og noe av dette kan være sendt for såpass lenge siden at muligens noen som med har gått bort. Denne gangen så skal vi tilbake til Utvandrerfestivalen i Kvinesdal. Det er årstallet 1999, altså like før år 2000. Og det er Birger Galdahl som har tatt seg en tur på rekefest på Feda. Vi hører blant annet Magda Dugan, Arthur Svennevik, Tom Skatting, Ole Sett Torkelsen, Åse Lill og Guttorm Eftestøl blant annet. Så altså en liten halvtime nå fremover, da skal vi til Utvandrerfestivalen i 1999 i Kvinesdal, og det er rekefest på Feda.
4: Vi pleier å være i Bøkkabua, men dette her er noe som virkelig skal bli en tradisjon, det vi holder på med nå. Det er tredje gangen vi har teltmøte her på Feda. Og det ser, når jeg ser på dere alle jobb, så vet jeg at vi får det fantastisk rett i kveld. Dere ser veldig greie opplagt ut alle i håp. Og godt og varmt i henne, og lys skal vi få, og regler skal vi få, og det skal skje veldig, veldig mye. Tror vi. Så skulle jeg egentlig introdusere kveldens konferansier. Jeg tror dere kjenner han alle i håp. I hvert fall burde dere det. Han er ikke kvindel. Han er født på et annet kontinent. Men det er jo faktisk mange andre kvindel også. Men jeg vil si noe alvorlig om han, og det er det at uden han, så hadde det kanskje aldri vært denne her utvandrerfestivalen. I hvert fall er han vært en av de store pådriverne for festivalen. Og uden hans iver og støtte, så hadde vi knapt, vi hadde i hvert fall ikke vært i dette teltet her i dag. Arthur Svennevik!
5: Ja. Takk og velkommen. Nå er det noen av dere som var så ivrig at dere har satt i gang med å spise reker. Men det har vært fint om dere venter litt til resten er klar til å sette i gang. Det var noen som ville ha ny forsyning opp der, men de må vente litt. Hvor mange av dere var her i fjor på rekefesten? Og husker det? Ikke alle som husker det. Ja, det var en god del. Ja, vi har mange nye også her. Jeg vet vi har folk fra New York og Vanse, Lista, Flekkefjord. Har vi... kanskje den eldste deltaker, han har kommet helt fra Wisconsin. Det Tom Skattum, han 85 år gammel. Så han, vi skal... Tom, må du stå opp så de kan se hvor du for at... Så han har kommet langt bare til å få noen gode reker her. Men Magda, hun formann av komiteen her i kveld. Alltid når vi har dette her, så har vi en liten kulturhistorisk innlegg om et eller annet knyttet til området. Noen ganger er det lokal forhold, noen ganger er det utvandring. Vi prøver alltid å få en kjent lokal person, eller det som kan fortelle om et eller annet forhold. Jeg skal ikke fortelle hva han skal snakke med, for det kan han utvikle sjel. Og alle kjenner han som Ole Sett. Ole!
6: Ja, jeg skal... takk for sist forresten til en del av dere. Dere fant ut vi skulle til knaben etter hvert, skjønte jeg. Jeg skal snakke litt om posthistorie. Jeg var med og lagt en bok for noen år siden om posthistorie lokalt i distriktet. Og jeg kan si med en gang, jeg skal bare komme med noen stikkord. Jeg har ikke tid til å holde på, det vil ta en 4-5 timer å komme gjennom den. Så i konkurranse med Regen så skal jeg holde på i cirka 10 minutter rent med. Først må jeg få lov å takke for å få lov å komme. Det er første gang jeg har talt på et teltmøte. Det er ikke mange som har trodd det for noen år siden før jeg gifte meg fra Kvinnestad. Men post, det kommer et ord som heter posita, altså et gammelt latinsk uttrykk, og det er noe som heter posita statori equorum, og det betyr altså fast hesteskifte. Det betyr det at det var noe som gikk uten opphold, og dermed så kom navnet post ut av det. En annen ting er som kom, de postbudene som ble sendt, de kunne ikke lese i den tiden. Så nytter ikke å sende muntlige beskjed med det, eller at de måtte skrive den ned selv. De sendte med brev. Og det ble kalt for infans, eller umelende. De skulle ikke si noe, de skulle bare levere brev videre. Og de hadde en rettighet som tilsa at de kunne bo gratis, få gratis skyss og få gratis mat når de overnatta på veien. Og det var mange som benyttet seg av det. Så det infans, det ble kalt for fant. Folk sa de var, viste et brev, og så måtte de bo gratis. Og dermed så ble jeg kalt fanta, det er mer nedverdigende. Vi begynte ikke med post i den forbindelse som vi kjenner nå her i Norge før i 1646. Da var det en som heter Hannibal Skjested, han var stattholder i Norge. Han ga Henrik Morian, en hollender, et privilegium til å lage post i Norge. Og der måtte de betale en viss sum til kongen for å få lov til å drive postverket. Og så hadde de inntektene for seg selv. Etter han var det en som het Celio Marcellus, og så var det Griffenfeldt, og så var det Gyldendøve. Han hadde dette privilegiet frem til 1719. Og da var det slutt på den private postsystemet. Da var det staten som overtok. Og de hadde den fine titlen av generalpostmester. Når det gjelder det lokale her, så var det her i Norge noe de kalte for postbønder. Og de postbønderne, de var pålagt å frakta posten en viss strekning, og de fikk visse friheter for å gjøre dette. De slapp for eksempel militærtjeneste. Den første tiden måtte de jobbe i 10 år for å slippe militærtjenesten. Det var jo andre privilegier de kunne få. En av drengene på gården kunne også være fritatt militærtjeneste, for at de alltid skulle være klar til å bringe post, skulle de ikke vekke på i militæret. Det var sånn i sin tid at de regnte med de skulle bruke 1 mil i timen, i hastighet, når de holdt av gården. Men bare tenk det at fra Kristiansand til Stavanger, så var det bare en strekning da i ca. 1720-30 som hadde vei. Det var for selve Kristiansand til festningen i Kristiansand. Det var den eneste skikkelig veien det var. Resten måtte de gå, noen plasser måtte de til med ha stier for å komme opp. Og dermed klarte de ikke det 1 mil i timen, som det heter. Så det var Det var nok så harde tider for folka. Hvis det mener det at postfolkene om vinteren, var det så vanskelig å komme fram at av og til så hørte de rop om hjelp, og da måtte nabobønner måtte ut og med lykt om natta prøve å berge dem og få dem inn til gass, de postguttene. Og det var en gående historie om dette med hvor strengt det var de fikk bot hvis det var for sent. Det stod i regelverket at postvesker, eller posten skulle alltid være bevegelse fra de gikk fra en postgård til en annen. Så det en historie som går om en postmann som var innom en plass han kjente folk og som skulle ha noe mat. Og da hengte han postvesker på en spiger på utsida, så hadde han gudunge og så rørte den fram og tilbake. Sånn at man kunne se posten at det var i bevegelse. Så hadde du var forskjellige posttyper. Det var kongelig post, den gikk da portofri. Og så hadde du vanlig post som folk sendte da. Den ble såkalt kartert. Altså du hadde skrevet inn sånn som rekommendert post blir nå. Og for hver gang han kom til et nytt poståpneri, så ble posten kartert på nytt. Sånn at de hadde kontroll med det hele veien. Men så var de nok så lure i den tida. For eksempel at det var postkontor i Lyngdal, og så var det her på Feda. Hvis det noen som skulle ha et brev fra rett utenfor Lyngdal til Rørvik for eksempel, så tok de postkaren pengene selv. Det ble det aldri noe skikkelig kontroll på. Så av og til kunne ønske det var sånn som hadde fire armer, så. Men det er så. Her i denne delen så hadde vi Vestlandsruta, som posten heter. Den gikk fra Kristiania til Stavanger, og den ble opprettet allerede i 1653. Og det her står det igjen, det er en time ved den rutefarten de fikk i oppdrag å ha, men de makta det ikke. Når de kom for eksempel vinterstid, og det ikke var sikker is over fjorden her, så måtte de gå hele veien rundt om Liknes og tilbake til Feda. Og det var så, tok såpass lang tid. Posten gikk fra Kristiania fredag ettermiddag, og var han heldig så var han i Kristiansand på mandag morgen. Og det ble han liggende helt til lørdagen, og så kom han til Stavanger da onsdag eller torsdag uke etterpå. Det er omtrent som postverk i dag. Den eldste kjente postgården i Vest-Agder, det var Møll i Holum, og Berge i Lyngdal, og Birkeland i Feda. Og det er nevnt så tidlig som i 1689. Og det var mye sånn... Du hadde en fogd i Lyngdal, eller han bodde på Lista da, som heter Toldorp. Og han var den eneste offentlige mannen. Han var sjef for militæret, han var oberst, han var fogd, og han var og kommandør for alt. Så alt den posten han sendte, det var såkalt tjenestesak. Så de fikk ikke fem flade øre i porto fra han. Det var sånn som de kunne gjøre i den tida, når en kunne styre som en ville og var offentlig tjenestemann. Og det var jo en bipostruta fra Feda til Flekkefjord, og da gikk de til fots over Fosslandseia til Flekkefjord, og det gikk kanskje 1-2 ganger i uka. Hovedpostruta, den gikk altså fra Rørvik over til Feda, opp Melandsdalen til Øyse, og så gikk han til Løland, Birkeland og Sire i Bakke, og så med båt over Lundevannet til Møy. Og i ca. 1841, da ble Flekkefjord by og fikk eget poståpneri. Og da hadde postdamskipet Nordkapp begynt å gå en stund tidligere. Og den var innom Flekkefjord en gang i uka. Så da ble det hovedpostruta langs kysten. Og da gikk det, var det bare noen år etterpå, så var det 3 ganger i uka kom der både til Flekkefjord med post, og så en gang i uka gikk det over land over Feda. Og om vinterstiden, når det var dårlig vær, så gikk hele posten over Feda. Jeg kan si litt annet om kjente navn som prins Karl og konstitusjonen. Det var både som gikk fast i den tida. I 1853 da ble det postkontor i Bakka. 1857 kom det i Liknes. Og i 1870-årene fikk vi Fjortland, Hidra og Gyland. Og så kom under Sira, Haukom og Øvre Sirdal i 1888. Den tida så var det stadig nye poståpnerier som ble laget på grunn av større postmengder. Nå er det motsatte veien, nå legger de ned alt. Og blant båda som gikk lokalt så hadde vi Fram, den gikk på Sirdalsvannet, den hadde eget poststempel. Og du hadde Nøkken som gikk i Lundevannet, den hadde ikke poststempel. Og så hadde du Trafikk, og Alf, som gikk mellom Flekkefjord og Feda og Øya. Så fikk vi da Flekkefjordsbanen I 1904. Og da ble det veldig store omlegginger av postvesenet rundt forbi. Da forsvant vel nesten Feda som et hovedpostkontor på en måte. For da gikk det meste av posten over Jæren, gikk med jernbanen, og så gikk han med båt videre fra Flekkefjord. Der kan jeg nevne litt grann om at under krigen så var det problemer med å skaffe kål til dampbåten, så posten gikk litt tregere. De måtte innstille noen båter. Noen båter ble tatt ut for å bruke som vaktskip, eller tyskeren tok de. Og det var verre med de motorbåtene som de hadde, for olje var det ikke. Og I 1917 var det et stort problem, for da var det så gode tider oppe på Knaben Grue, at en mann med hest han fikk inntil 27 kroner per dag. Mens gjerne en som gikk med posten, han fikk kanskje 2-3 kroner om dagen. Så de klarte ikke å få folk til å gå med posten da. Det var veldig store problemer. Når det gjelder post og posthistorie og postsamling, så sikkert alle her vært borte I frimerker og stempler I en annen fasong. Det jo vært en del, vi har jo vanlige stempler. De første som kom var en tri-rings nummerstempler, som de første postkontorene hadde. Så kom der brevhusstempler, som var 4-rings nummerstempler. Så hadde vi vanlig noe som heter forskjellige skrifttyper med mange rundinger der var I stemplene, og vi hadde noe som heter hjelpestempler, som veldig populært å samle, veldig sånn som I tilfellet stempelet gikk I stykker, så måtte de ha et stempel I mellomtiden. Det var større enn de andre. Det ble brukt I kort tid, og ganske kostbare. Du hadde under krigen, så hadde du det var noen motstandsfolk som stemplet en V på en del frimerker som da kom ut. Den V betydde seier. Da tok tyskeren og beslagla alt som heter frimerker og stemplet det over med en V da, for å bruke det her I sin propaganda. Og da var det mange nordmennene som benyttet anledning til å sette frimerker opp ned sånn at V-en helt nedover. Det var omtrent straffbart. Vet du, I Flekkefjord så fikk de sånn et roterende maskinstempel. Og der var det en modig sjel som bytta rundt dette og satte på hodet sånn at alle stemplene som kom ut ble med V-en på hodet. Det var nok han kunne havne både på Grini og I Tyskland. Jeg kan fortelle en liten episode helt til slutt. Det bare en rutebeskrivelse mellom rute 3630 Liknes Guse Øye. Og I 1951, allerede, altså så sent som 1951, så står det «Ruten utgikk fra Kvinnesdal poståpneri og gikk langs den gamle riksveien på vestsiden av Kvinaelven til Øyestranda. På denne strekningen brukte budet sykkel. Fra Øyestranda satte ferjemann Bøgvald Gusevik budet og syklen over Fedafjorden. Fra Gusevik til Åse var det veiløst, så budet måtte trille sykkelen langs en gangsti og til dels bære den på ryggen opp stupbratte kneikar. I tillegg til sykkelen hadde budet postvesker, som ofte veide 4-5 kilo. Strekningen fra Gusevik til Åse tok på denne måten om lag 2 timer. Fra Åse syklet budet til Kvinnesdal for å returnere til bopelen på Liland om ettermiddagen. Det fortelles at dersom det var is på fjorden, satte budet seg over skrefs I framstevnen og hjalp roeren med å slå hull på isen med beina. Landpostbud Ola Jensen Liland var den gang hele 78 år. Han var vært utrolig sprek for å kunne klare denne strabasjøse turen I all slags vær. Så sånn var det så sent som I 1951. Nå må folk gå selv til Kvinnesdal og hente posten snart. Nå må dere bare spørre etterpå hvis dere vil. Jeg må ikke holde på lenger, for jeg ser dere sultne. Takk for meg.
7: Skal underholde litt nå før pausen, og så mer etterpå. La oss ønske de velkommen!
8: Om jeg takker så mye for det, så skal vi begynne litt forsiktig, holdt jeg nærmere på å si, men det blir ikke forsiktig. Vi skal begynne veldig hardt. Vi skal begynne med sjømannsvals. Og det må vi nemlig stille med Feda her, så må vi det. Vi har satt I sammen to melodier, den ene heter Han hadde seglet før om masten, og en gang jeg seglet I havet. Og så synger dere med. Et, to.

0: Tusen, tusen takk, det var veldig moro, det var så mange som sang med. Det er jo gamle kjente, det der.
1: Tom, eller Thomas Skattum, ja, ja. Du er da kommet tilbake til Norge nok i gang for å være med og spise rege på, ja, på fredag.
2: På festen her på fredag, jo.
1: Hva er du kommer fra i Amerika?
2: Wisconsin, i Midtvesten.
1: Lang vei for å spise en måte i rege?
2: Ja, men det er mer koselige venner som har vært der.
1: Og det er ikke første gang du er i Norge. Hvor tid var du da sist?
2: Første gang var det i 1945, kom til Norge fra Tyskland, under verdenskrig. Amerikansk soldat.
1: Og ja, du er amerikansk, er du amerikansk statsborger da?
2: Jo, jeg var født i Amerika 4. april 1914, så jeg er 85 år gammel påskedagen.
1: Ja, det er en anstendig alder til å reise til Norge så tidt, for det er ikke så lenge siden sist du var her heller.
2: 2 år siden var jeg her i Sørlandet i september. 2 år siden, og nå tilbake kom i går kveld ifra Hadeland. Hun er stemmer ifra. Røtet minne er ifra Hadeland i Norge.
1: Ja, så for det om du er amerikansk statsborger, så har du rødder i Norge og på Hadeland?
2: Ja, 26 ganger dette året nå har jeg vært i Norge på besøk.
1: Det er i alle fall, hva er det som er så fint med Norge som gjør at du stadig kommer tilbake?
2: Hjertelandet mitt.
1: Så det er noe som rører seg i hjertet, ja, når det er snakk om Norge?
2: Lurer meg bort her. Jeg har vært turleder flere år. Siste turgruppen jeg hadde til Norge var i 92. Da hadde jeg en helseproblem og lovde dotter. Ikke noe mer tur, bare reise meg selv.
1: Nei. Og du kommer til å reise tilbake, frem og tilbake og komme tilbake til Norge nå nesten hvert år. Gjør du ikke det?
2: Jeg har noe som er interessant for meg. Jeg har vært medlem i Hadelandslaget i Amerika. Og siden 1975. Hadelandslaget hadde vært stilt etter 2. verdenskrig for en stund. Og så var jeg med til å få Hadelandslaget i Amerika gående siden i 1975. Vi hadde møte i 76. Kanskje vi med Hadelandslaget møte i Norge tredje gangen. Og det gleder meg for.
1: Men det er langt ifra Hadeland og til Kvinesdal. Og hva er det som er spesielt med Kvinesdal da? Du har jo dine rødder da på Hadeland.
2: Min forbindelse med Sørlandet her er ganske spesiell for meg, i mine tanker. Mange av dere rundt omkring her i Sørlandet er veldig god kjentmann Arthur Svennevik ifra Grimstad, imellom Grimstad og Lillesand. I 1996 fikk jeg lov å treffe Arthur Svennevik, og hadde nytt av en guide i Midtvesten i Amerika, og jeg treffte han med 84 folk fra Norge, var guide med dem for 10 dager, Da i 1997 kom Arthur Svennevik og kona med 152 folk fra Norge på besøk. 10 dager guide med dem i Midtvesten. Og da i 2 år siden var de her på besøk. Og da tilbake til Amerika. Og i fjor høst, i oktober, kom Arthur med 60 folk fra Norge. Og jeg var guide igjen med, for 10 dager med dem i Midtvesten i Amerika. Og så jeg gleder meg med Sørland-besøk. Første gang var 2 år siden når jeg var gjest hos Arthur Svennevik og kone hos Marit.
1: Ja. Vel, det er i alle fall hyggelig å treffe deg i Norge i dag. Vi traff deg i studio i Lyngdal for 2 år siden, og det er hyggelig å ha deg med tilbake igjen. Takk skal du ha.
2: Jeg takker deg så mye.
0: Da tar vi gamle nå, Frank.

0: Tusen, tusen takk.
1: Magda, nå er vi her I, utenfor Bøkkerbua I teltet som dere har her på, på fredag. Nå samles veldig mye folk.
2: Ja, der pleier alltid det, og I år der jo mange. Der helt fullt.
1: Så dette har blitt ganske populært etter hvert.
2: Ja, det viser seg det, og her kommer jo alle, både norske og amerikaner. Kommer folk fra Lyngdal jo faktisk?
1: Ja, jeg faktisk sett ganske mange fra Lyngdal som bare har tatt turen til Kvinnestall og til Veda I kveld for å være med og spise rege. Det var regeaften dette han skulle være, og dere holdt på å få et problem, for det var så vidt dere klarte å få tag I rege.
2: Ja, det jo vanskelig nå for tiden, men her klar, I Kvinnestall klarer vi alt, vet du.
1: Ja, men hvis det ikke det hadde gjenget, så hadde det vært et nederlag for en regefest uten rege. Det hadde ikke gjenget.
2: Nei, da tror jeg vi må ta rest til Amerika.
1: Men kvelden ser ut til å både være og fortsatt bli vellykka her. Og hva det som det neste på programmet utover denne siste vega?

huset. Og så har vi jo bygde kvelden på lørdag. Da begynner vi jo tidlig om morgenen på Liknes I sentrum. Og der vil bli forskjellige utstillinger, og der vil bli underholdning, og blir det godt vær, så skal

0: Lyngdal. Og siden av det er Radio Lyngdal, så må jeg jo si at det som klarer å levere middag til ca. 500, det er Harry Hagen fra Lyngdal, og han serverer da, det blir kjøttkake og ertestuing. Og så avslutter vi på søndag. Det er piknik, amerikansk piknik, og det er den 4. juli som er USAs nasjonaldag. Så det blir liksom den høytidlige avslutningen på denne her vega som jeg har hatt.
1: Så får vi jo bare håpe at dere er med dere hele vega. Det har vært sånn bare delvis godt frem til nå, men det er holdt.
0: Ja, og heretter blir det bare fint. Det blir helt topp.
1: Og nå åpner de opp for å ta en tur inn i Bøkkerbua og besøke der og det er mange av disse norske amerikanere som ønsker å ta en tur innom og se hvordan de lagte tønne i Kvinesdal for en del år siden.
0: Ja, og det er fremdeles i sving. I sommer så driver de for å vise frem hvordan de gjorde dette her, så det, alle kan komme og se.
1: Fortsatt lykke til med arrangementet.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Quentin, I hate every inch of you.

Here it is again, San Quentin, just for you.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen

gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligger I ett. Besøk oss I dag.

fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. April. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: water ajar and sipping little hand-pressed cider with a carrot stick for dessert and wiping my face in a natural way on the sleeve of my peasant shirt. Oh.
1: EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. April. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post, som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. I kveld, mandag 21. september, klokken 18, da vises det en film på Lyngdal Kulturhus, eller på Lyngdal Kino. Hvor skal du, bror? Og det Lyngdal Demensforening som arrangerer dette. Det en film av Johan Aavik, og det altså om Stig som får påvist Alzheimer I ung alder, som bestemmer, da bestemmer han og lillebror Jonse for å dokumentere alt, inkludert livet med sykdommen og livet som pårørende, gjennom oppturer og nedturer, frustrasjoner og glede, hallucinasjoner og angst. I 8 år filmer John livet med Stig, og sammen må brødrene takle utfordringer når Stig gradvis begynner å miste grepet om seg selv. Hvor skal du, bror, en ekte, nær og sterk historie om et sykdomsforløp som vi knapt har fantasi til å forestille oss, og en personlig skildring fra innsiden av en sykdom som rammer nær 10 000 nordmenn hvert år. Det altså I kveld, mandag 21. september klokken 18 på Lyngdal Kulturhus, og det fri entré, og det regi av Lyngdal Demensforening. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Menigheten Håp I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 22. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe bit I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog. Jeg nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for. Bare stille og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress. Men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det en god gammel skikk. Men det noen må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eder på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen

EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. April. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Og Dan Tucker og Bruce Springsteen fikk du høre der. Vi skal snart få litt kunngjøring fra lag og foreninger, og velkommen skal du være til kaffekoppen her. Mandag 21. september, litt over klokka 09.00 denne mandagen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. I kveld, mandag 21. september, klokken 18, da vises det en film på Lyngdal Kulturhus, eller på Lyngdal Kino. Hvor skal du, bror? Og det Lyngdal Demensforening som arrangerer dette. Det en film av Johan Aavik, og det altså om Stig som får påvist Alzheimer I ung alder, som bestemmer, da bestemmer han og lillebror John seg for å dokumentere alt, inkludert livet med sykdommen og livet som pårørende, gjennom oppturer og nedturer, frustrasjoner og glede, hallucinasjoner og angst. I 8 år filmer John livet med Stig, og sammen må brødrene takle utfordringer når Stig gradvis begynner å miste grepet om seg selv. Hvor skal du, bror? En ekte, nær og sterk historie om et sykdomsforløp som vi knapt har fantasi til å forestille oss, og en personlig skildring fra innsiden av en sykdom som rammer nær 10.000 nordmenn hvert år. Det altså I kveld, mandag 21. september klokken 18 på Lyngdal Kulturhus, og det fri entré, og det I regi av Lyngdal Demensforening. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Menigheten Håpet I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 22. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land Veivind Flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Frøken Fransen og Odden Nordstoga. Mandag 21. september skriver vi årets 264. dag. Vi starter nå på uke 39, og det 101 dagen av 2026. Trin og Trond har navnedag I dag. Trin det kortform av Katrine, som gresk for Kataros, som betyr ren. Trond norrønt, som betyr han som trives. Og Trond, navnedag. Trond Helge Jonsen kom her med sin flotte låt En rastløs sjel. Før du får motskift og uteseglaren etter det.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Det var Gus Polden det som sang Oslo så klart. Vi skal til en supergruppe med fire store artister. Det ikke et boyband, men de var et fantastisk gruppe som med litt tilfeldighet slo seg sammen og gjorde både konserter og plate. Og Willie Nelson den eneste gjenlevelse av denne gruppa her, The Highwaymen, og her kommer titelsporet Highwaymen.

Litt nyere country-artist der, det var Chris Young som sang Think of You. Vi ser litt på tidslinja for dagen I dag. År 1066, Harald Hårdråde vant over britene I slaget ved Fulford, men ble drept 4 dager senere I slaget med Stamford Bru med York. Og på den dagen her I 1882, Alf Hurum, en komponist og kunstmaler, ble født, og de borte I 1972. I 1912, Kjeller flyplass ble åpnet som den første I Norge. I 1931, I Storbritannia avskaffet gullstandarden, det var innløsning av pengesedler mot gull, og ble fulgt av blant annet de skandinaviske land. Og I 1934, en artist og poet som gjorde en stor karriere. Leonard Cohen, en kanadisk sanger og poeta, ble født, han gikk bort I 2016.

Glenn Campbell, Wichita Lineman, klassiker der. Vi holder oss på den kjente tidslinja. I 1953, Lars Saabye Christensen, en norsk forfatter, ble født på den dagen her. Har du lest boka Beatles og Halvbroren og det, så kjenner du jo til han. Rett og slett en fantastisk forfatter, og i 1957, Håkon den syvende, som hadde vært konge siden 1905, gikk bort, han var født i 1872. Olav den femte overtok tronen etter han. På denne dagen her i 1978 bladet Se og Hør kom med sitt første nummer. Ellers på denne dagen her i 1989 i Trondheim ble Olavshallen innviet på denne dagen her.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Litt informasjon om hvor du kan få kjøpt bingobonget, der du kan I tillegg få kjøpt på Pinnebyen Landhandel I Kvås. Vi kommet til veis ende. Morgan takker for følge. Ønsker deg en fantastisk god mandag videre.

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Jeg ønsker velkommen til den andre episoden av Gull og grønne skoger, som en selvbiografi, altså en sann, skal være en sann historie. I forrige episode så hørte vi at Kåre var kommet til USA I en båt. Han hadde mønstret I Galveston, Texas, og der støtte han på en trønder av alle. Og så ble de enige om å slå seg sammen de to, som naturlig var. Det viste seg fort at trønderen var fullstendig blakk, mens Kåre hadde $10 I lomma. Dessuten så var Kåre så heldig at han var innehaver av en klokke, pluss noe man sjekket. Mansjettknapper. Og de fant fort ut at de ikke trengte noen klokke. Og mansjettknapper, hva skulle det være godt for? Nei, alt dette ble omsatt I kontanter, men pengebeholdningen var fremdeles ikke rare greiene. Det jo ikke mye å få noen mansjettknapper. Men jeg glad for at den I det hele tatt kan få solgt det. Korresponderte nå frokost, vafler med sirup og kaffe. Trønderen var kjent der I lokalmiljøet, og hver morgen så sto de opp I grautkø utenfor lokalet til noen som drev med veldedighet der I distriktet. Senere på dagen sto de I kø igjen, og denne gangen fikk de to poteter hver med saus. Etter noen dager med dette opplegget så begynte Kåre å føle seg noenlunde mett etter de to måltidene. Altså det gjør han sånn at maven vender seg til og lite mat etter hvert. Men dessverre så ble køen utenfor luka større og større for hver dag, og det resulterte i at rasjonene ble mindre og mindre. Nå var det bare ei potet og litt saus. Og folk begynte å bli desperate. Det ble kamp om maten, og Kåre hadde den fordelen at han var et hode høyere enn trønderen og de fleste andre, så han greide å grabbe til seg fra luka. Men dette kunne ikke gå i lengda. Trønderen var utsultet fra før, og Kåre kjente at han fikk alt for lite mat. Han ble tynnere og slappere. Og de ble liggende lenger og lenger for hver dag. De orket ikke lenger å stå i kø, og sulten drev de rundt i gatene. Det var harde tider i 20-årene på den tida, altså på det stedet. Og de prøvde å få seg jobb, og det var heller ikke lett. Det gikk ikke rett og slett. De fikk ingen jobb. Og nå begynte de å bli desperate. Kåre hadde hørt rykter om at det var en norsk konsulat i byen. De fant adressa, og så gikk de inn på kontoret der. Konsulen viste seg imidlertid å være sveitser. Men dessverre, han kunne ikke hjelpe. Han hadde ikke en cent å være med. De to karene frøs seg gjennom nettene, sulta seg gjennom dagen. Nå måtte noe gjøres. Siste mulighet var å verve seg til de militære styrkene. Der hadde de i alle fall mat, og mat måtte de ha. Ellers ville de sulte ihjel. Alle penger var nå for lengst oppbrukt. Men servicekontoret lå dessverre ikke der som de var, i Galveston, men det lå i San Antonio. Og dit var det langt. De var for utsultet til å gå, og eneste mulighet var å lure seg med toget. Nede på jernbanen fikk de greie på at det gikk et lastetog til San Antonio klokka 3 om natta, og hvilket spor de kjørte ut på. Ikke før de hadde fått vite dette, så ble de kastet ut sammen med andre uteliggere, som antagelig var ute i samme æren. Vi kjenner jo den gamle historien om, fra USA i gamle dager. Det var fullt elastisk og altså rare folk som prøvde å snike seg med togene. Det var ganske kjent. Men politiet og de som, jo, folk i jernbanen, de var jo også kjent med dette her, så det var ikke så veldig enkelt å snike seg og gå på den måten. Og slett ikke så romantisk som man kan tro. Om kvelden da det var blitt mørkt, så sneg de seg gjennom sperringa og rundt stasjonstomta, og så gjemte de seg så nær sporet som mulig. Og stadig vekk så rullet det tog ut fra stasjonen. Men de tok seg god tid og ventet tålmodig. Plutselig så for de opp, og de hørte at noen kom stormende mot dem. Kåre fikk et spark i ryggen, og trønderen fikk noen stygge spark. Og så smekket de håndjern. Det var politiet som gikk til aksjon. De ble dyttet fremover og inn i Svarte Maja. Og inn i Svarte Maja ble de hilst en larmende velkommen av en liten gruppe med fulle negre. Så ble døra smekket igjen. Men de fikk et glimt av et tog som kjørte av gårde, og det var toget til San Antonio. Nå ble de kjørt rest til Galveston City Jail, fratatt alt og lempet inn i en celle. Denne var smekkfull av negre, og nå var det ei sementrenn i den andre enden av cella, hvor de kunne gjøre seg fornødne. Altså her var det ikke rare greier med toaletten, det var bare å gjøre dette på cella, rett og slett. Ja, det er jo sånn finner de vanlige fjøs, rett og slett. Det var ikke bedre enn det. Våre to venner satt og diskuterte den uheldige situasjonen, da en vakna plutselig dukket opp unnenfor celledøra. De ensa han ikke, men plutselig døde. Pst, er det norske? De to nordmennene kravlet seg over fangene, bort til vakta, og bekreftet sin opprinnelse. Ja, jeg er for Drøbak, hørte de laft. Tanta meg bor der, var det eneste Kåre fant på å si i farten. Men vakten viste ikke interesse for Kåres tante. Han fortalte at han hadde vært 30 år i USA, og oppsynsmann 20 år i dette fengselet. Han lovte å hjelpe med nødvendig forpleining, Og han regnet med at det på basis av vanlig norsk standard, så ville de nok snart slippe ut. Og forresten var det de to nyankomne nordmennene, de eneste av sitt slag i den jailen, sa han. Og så rustlet han videre på runda si, og de to fangernes mot hadde steget noen hakk. Frokosten kom klokka 7, men da var den norske vakta både betenkt og taus. Han sa ikke stort. Dette tegnet altså ikke så bra.

Klokka ti ble de hentet til forhør, og retten bestod av flere menn som han plassert rundt bord i rommet der. Og de to nordmennene ble plassert i en boks og spurt om hvor de kom fra og hvorfor de var i Galveston. Deretter ble lest opp noe med en søvnig, utydelig stemme som ikke de skjønte noe av. Så begynte aktor å legge frem sin prosedyre. De ble anklaget for mord. Det høres ut som en vond drøm. De kunne ikke tro det. Det måtte jo være en vond drøm. De nekta selvsagt begge to, men det hjalp ikke. Så kom Kåre på at de måtte jo i det minste ha en forsvarer. Og en mann som hadde sittet i nærheten kom nå fram og presenterte seg som forsvareren deres. Og han henvendte seg nå til retten. «Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å diskutere dette med klientene mine», sa forsvareren. «Jeg anmoder derfor retten om å gi meg tid til i ettermiddag, slik at jeg kan konferere med mine klienter.» Den gamle herren ved dommerbordet nikket blidt. Forsvareren fikk det som han ønsket. Så ble de ført inn i cella. Duknakkede og motløse stod de der og ventet på forsvareren. Men det kom ingen forsvarer. De ventet en time. Fremdeles ingen forsvarer. Men så dukket nordmannen opp, altså han cellevokteren, og han kunne fortelle forsvareren om å gå til lunsj. Motet sank til null. Så ble de ført inn i et spesialrom. Kanskje var det for morderen, det visste de ikke. Der sto de da og ventet og fortvilet på forsvareren. Klokka ble tre, da ankom forsvareren. Han virket stresset. «Jeg har besluttet at vi må spille på nødmomentet», sa han, tydelig stolt. Så kom de inn rettsbetjent. «Retten er satt», sa han. Så ble de ført inn i rettssalen, hvor den gamle dommeren var på plass. Forsvareren tok ordet. Han lirte av seg den generelle store nød som hersket blant mennesker av en bestemt klasse i Galveston. Og at de to nordmennene hadde lidd mye vondt. Tenk å lire av seg dette, uten å snakke med sine klienter. Hadde dette noe hensikt i det hele tatt? Kåres mismod steg til nye høyder. Da forsvareren var ferdig, så dommeren på de to. «Har de tiltatt noe å si?» spurte han. Kåre strammet seg opp og så gikk han frem. Dommeren smilte ennå. «Tør jeg spørre når vi drepte sjåføren?» spurte Kåre med en dirrende stemme. Det ble rotet og vendt på noen papirer. Mordet ble begått den 18. desember 1921, klokka 12:45 middag, leste dommeren opp. «På dette tidspunktet befant jeg meg hos immigrasjonsmyndighetene for å betale min headtax.» Kåres nerver var spent til bristepunktet. Knoklene var hvite. Her gjaldt det liv eller død. Det ble stumt oppstyr og forvirring i retten. Kanskje ikke denne saken var så opplagt som de hadde trodd. Dommeren så opp og sa noe til meddommeren. Aktor slo irritert ut med hendene. Han var tydelig arg for slike infantile bemerkninger fra den tiltalte side. Altså, han syntes rett og slett at dette var barnslig. Dommeren hadde nå studert papirene og kunne bekrefte at tiltaltes faktisk hadde sitt på det tørre. Det fremgikk klart av papirene. Men nå våkna aktor. Her stod det mye prestise på spill. Han hadde saken i sin hule hånd, og nå kom noen her og stakk kjepper i hjulene for denne saken som etter hans skyld var helt opplagt. «Her må det foreligge en misforståelse», bjeffet han. «Denne saken er jo helt opplagt. Det kan ikke være tvil om skyldspørsmålet og grunnlaget for anklagen.» Men dommeren var langt fra så skråsikker. Han ga ord om å hente mannen fra det offentlige kontoret hvis underskrift hadde funnet sted på kvitteringen for immigrasjonsskatten. Jenkins, het han forresten, den mannen. Og Jenkins, han ankom. Han var litt nervøs.
vissen hånd på en diger bibel sverger han at klokkeslettet var korrekt som det sto på kvitteringen. Og Jenkins husker godt de to guttene. De var masete, og han hadde brukt lang tid på de to. Han hadde til og med kommet for å få sent til avtalen som han hadde hatt med kona, og så hadde han fått kjeft. Akto falt liksom sammen. Han hadde ikke nådd fram, og han følte at prestisjen tatt på kroppen. Her var jo prestisjen viktigere enn det, om det er dømt eller ikke. Men dommeren var fornøyd. Han var en litt annen støpning, han. Og han konstaterte at den amerikanske stat ikke hadde noe uoppgjort med de to arrestantene. De skulle frigis øyeblikkelig. Han uttrykte til og med uforbeholden beundring for those good, honest and law-abiding Scandinavians, som han sa. Ikke nok med det. Ut på ganga stakk han ubemerket $20 til de to som en liten trøst for tort og svie. Utenfor jailen sto en politibil klar, og nå ble de to puttet inn, og så ble de kjørt til Texas City. Formodentlig var det den gode dommeren som hadde ordnet det også. Kanskje ville han hjelpe dem på vei til San Antonio, eller kanskje så var det sånn at byen ville kvitte seg med de to lassister ved å lempe dem over til nabobyen. Det er jo greit det når naboen kan overta problemet. Det var ikke helt utenkelig, for når de ikke fikk hengt dem, så var det kanskje en liten trøst at de kunne få de over til nabobyen. Da hadde de jo skitt det i hvert fall. Med $20 gikk de to fra den dypeste nød til den rene velstand. Det vil si, så lenge det varte da. Men det skulle nå vise seg at det ikke ble helt som de hadde tenkt da de kom seg til Galveston. De hadde enda litt igjen av pengene da den norske tanker om Belridge ankom byen. De hadde bruk for sånne folk, og dermed havnet trønderen i maskinen, og Kåre ble matros. Første turen gikk til Tampico i Mexico, og siden visste de ikke hvor det var. Kåre hadde tenkt å være med videre sørover, hvis båten gikk den veien. Men foreløpig så hadde han både jobb og mat, og greide seg godt. Men noe lenger sør ble det stopp. Kåre kom seg til Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Han ville videre til Argentina, men til sin forskrekkelse hadde han vært såpass lenge borte fra dette landet at han måtte få seg nytt visum. Og det fikk han ikke videre. Nei, han hadde heller ikke penger til å skaffe seg et såkalt passaport rapido, altså et hurtigpass med ulovlig ekstra betaling. Og bestikkelser var jo veldig vanlige der. Det var nesten ikke til å unngå. Og dermed så ble han gående i Montevideo og vente. Og snart ble han blakk. Men han var heldig, og så fikk han seg en beskjeden jobb, slik at han kunne holde sulten på avstand. Endelig fikk han greie på at visum var kommet, og da reiste han over til Buenos Aires i Argentina. Endelig var han kommet tilbake til Argentina. Han hadde et egen kjærlighet til det landet der. Men Kåre var ikke så interessert i å bli i den argentinske hovedstaden. Han kom til å tenke på at han hadde fått et arbeidstilbud hos en venn ved navn Arturo Schiele, som holdt til ute på Pampasen, altså ut på slettlandet. Og uten å blunke, så skaffer han seg et billett til toget, og så reiste han av gårde.

Ja, hvor var han nå i Argentina? Omsider så kom han fram til Estancian, der Arthur bodde. Estancian, jeg tror det er en sånn eiendom der. Den gamle var hjemme, og han hadde han på ingen måte glemt sin norske venn, og Kåre fikk jobb der med en gang. De pratet og frisket opp gamle minner, og Kåre kjente det som om han var hjemme igjen. Så ble det morgen, og da var det å ta fatt på jobben. Og Kåre fikk utlevert en halvvind hest, som han kalte for Tjervo. Jeg tror det betyr hjorten, faktisk. Kåre jobbet en tid hos Arturo, og siden så dro han til Hedemarken Riser, som han hadde vært hos tidligere. En tid gjorde de det godt sammen, begge to. Og senere satset de på mais. Store områder mais. Og det kunne gi stor fortjeneste, hvis alt klaffet, vil jeg merke. Det gikk godt en tid, men så skjedde noe som folk stadig frykter, men som de helst ikke snakker om. Det lød et rop. Las langustos, vinen! Gresshoppen kommer. Døden kommer til Pampasen. Det lød som et ekko fra landsby til landsby. Og meldingen tikket over telegraftråden. Las langustas, vienen! Alt arbeid stanser. Store, grå svermer fra den nordlige delen av Pampasen. Ingenting kunne stoppe dem. De spiste alt grønt. Alt er bare svart igjen etter gresshoppene. Og så legger de egg i jorda. Mengder av gresshopper ligger igjen. Men en ny generasjon gresshopper sklekkes. Gresshoppene tok all maisen til riser og kåre. Det var bare noen svarte greier igjen. Og med gresshoppene forsvant all fortjenesten. Alt arbeid var forgjeves. De var ruinert. Det var først og fremst riser da. Kåre hadde ikke stort å ta bort seg for lønninger av det han skulle ha tjent der. Rangerene rundt på Pampasen hadde litt store tap. Det var vanskelig å få arbeid. Og insektene hadde herjet stygt over hele provinsen. Det var rene fattigdom mange steder. Nå måtte Kåre ta et valg. Pengene var på nærmest oppbrukt. Han bestemte seg for å dra sørover til Patagonia. Der var det store sauerancher. Kanskje de hadde brukt for en som kunne ri og skyte, og kanskje andre ting også. Han brukte jernbanen helt til et sted som hette Punta Riles, og derfor kom han seg videre sørover til den veldige estancian. Eller lek. Det var ikke uten videre lett å få arbeid der heller. Disse estansiene, eiendommene i distriktet, var enorme. Den eiendommen som Kåre var havna, kalt lek, var på rundt 3 millioner mål. Enormt svært. Så hadde de over 1 million sauer, foruten storfe og hester. Korkorba, lenger nord, hvor han tidligere hadde arbeidet, var rene barnehagen i forhold til dette her. Og Kåre fikk jobb. Det var mye han måtte lære, men han trivdes godt. Han ble en stor del av miljøet der.

Ja, Kåre ble så fort en del av miljøet. Han hadde jo lært seg språk, og da går det mye lettere. Vi snakker jo spansk over hele Sør-Amerika, bortsett fra i Brasil og et lite land til som ikke kommer på i farten. Etter noen uker så fikk Kåre et oppdrag. Sammen med to andre karer skulle han drive 4000 sauer nordover til Punta Riles. Der skulle de sendt med jernbanen til slakteri i Buenos Aires. Det ville ta cirka en måned, fikk han høre. Oppdraget var langt tekkelig og ensformig, men det måtte gjennomføres. Nå var Kåre kommet såpass langt sør at klimaet var atskillig kaldere der enn det han hadde tidligere vært. Selv om vinteren så var det sånn. Og det kunne bli riktig kaldt på disse pampaslettene. Å dra av gårde med én sau en time ville antagelig være ille nok, men hva med 4000 sauer i en måned? Dette ville ikke være lett. Nå var de kommet i gang. Og da etter da snegler de seg fram gjennom høydedagene der, og over høydedagene og ned på den andre siden. I luftlinje var det 50 mil. Det er jo enda en ting med tog eller bil, men med sauer så går det ikke særlig fort. Men dette 50 mil var i luftlinje, og i realiteten var det faktisk ganske mye lenger. De kunne ikke sette opp farten, for sauerne skulle slaktes. Og hvis de ikke fikk tid til å spise skikkelig, kunne de bli magre, og da ble de mindre verdt. Folk har måttet ete av lasset, som det heter. Altså med andre ord, de måtte slakte en sau i ny og nød. For mat måtte de jo ha. Ukene gikk langsomt, og uendelig tregt. Saueflokken dro seg som en lang, seig masse foran de tre karene. Det ble surere og kaldere for hver dag. Riktig nok var de langt syd og gikk mot ekvator. Men det hjalp lite. Nektene var kalde, og de frøs. Sauene var urolige, og det ble lite søvn. Rett som det var, kom et isende kaldt regnvær sammen med en like kald vind, og de frøs fælt. En dag fikk Kåre magesmerter og diaré. Han var slapp og elendig og måtte stadig opp om nettene. Til sist nådde de fram til bestemmelsesstedet. Punta Riles. De manglet 7 sauer, og så hadde de med seg noen skinn av noen sauer som kreperte underveis. Altså, de manglet 7 sauer, da hadde de enten stjålet, eller så hadde de stukket av disse sauerne. Men de som døde, de tog de altså skinn av. Sauerne var blitt asile magre under turen, men de var likevel rimelig fornøyde, folkene altså. Karen var trøtte, og så satt de seg ned og hvilte seg. Plutselig så ropte Jean, «Garda!» Så pass opp. Kåre snudde seg rundt, og så fikk han en kraftig slag i hodet. Det svartna for ansiktet, men sombreroen hadde tatt av for slaget. Han kom seg opp, det klarna noe, og han så en sikkelse som slo vilt etter han. Halvt i svime gikk Kåre løs på sikkelsen, og slo alt han kunne. Han følte seg nå trua på livet, og Kåre kjente at han traff, og sikkelsen gikk i gulvet med et dunk. Det klarna foran, og der, foran han, lå det en mann. Det rant blod fra øyne og munn. Mannen var sparket og slått i hjel. Ingen visste hvem det var, og ingen kjente han. Kanskje var det en av disse ombres malos, altså disse gale mennene, som pleide å egle seg inn på kvegdriveren. Verten og noen andre menn slepte den døde utenfor, og så ble politiet tilkalt. Og Kåre ble puttet i celle, mens saken pågikk. Kåre hadde jo drept en mann, og selv om de to vennene hans kunne bevitne at det var et selvforsvar, så måtte jo saken gå sin gang. Og en rettssak i Argentina, det var ingen spøk. Hvis ikke han hadde penger å smøre seg ut med og slike ting, så var dette en meget farlig sak. Det så ikke bra ut for nordmannen. Han sto der og sturte i en bitte lille celle. Ja, det
så virkelig ille ut, og her må jeg dessverre si stopp for denne gangen. Men neste uke fortsetter denne serien fra boka som heter Gull og grønne skoger, og dermed så takker jeg for meg for denne gangen.

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Kingdom of Heaven. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond, Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
1: Det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stort.

Dagen heter makaløst eksemplar av en engelsk setter Filibikje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese. Han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang fra Bikje-degger. Da Bikje kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen. Han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet salgrifla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934. Gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken. Men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, amklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen. Og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var Bikje over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer. Så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brente den av. Og lauvet røst og torv har sprutt, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykker spesial over deg med to feil for gasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen. Og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemtland i Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

en snige sig på. En trofaste ven,

0: bevegelse.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Ja, da er det Odd B. Andreasen i radioen igjen og ønsker dere noen opp fra og nå opp I himmel. Hjertelig velkommen til enda program denne søndagen. Ja, det går mot høst, og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, men jeg tror nok at det mange som ikke gleder seg helt til høsten. Men høsten har sin charm og sin måte å vise at naturen lever på. Og vente, ja. Det mange I Bibelen som har ventet. Zakarias og Elisabeth, de ventet på en sønn. Og de fikk en sønn. Maria, hun var jo slik at hun ventet på Jesus når hun skulle føde Jesus Kristus. Og vente, det ikke fra ingenting til noe, men det fra noe til noe som mye større. Nå vet ikke jeg hva du venter på, men jeg håper vel at det ikke en stillstand, men det noe at vi beveger oss fremover, at vi har noe å se frem til. For jeg sikker på at du, når du hadde en situasjon som du ventet på, noe som skulle bli noe større. Men selvsagt, det ting som spennende når det gjelder enkel ting, I sykdom og sånn, så kan du vente på noe som kanskje spennende, som du ønsker helst ikke å vente på. Men det å vente på noe positivt I Guds rike, det fra noe som blir veldig mye større. Jeg tror vi det, håper vi der alle sammen. Ivar Skippervold skal synge for oss, se fremover.

Ja, det å se fremover, det jo viktig, og så det å finne roen. Jeg tenker litt på denne uka, hva har skjedd med oss? Du kan tenke litt hva som har skjedd med det, eller hvordan du har hatt det. Det å finne roen ikke alltid like litt. Det vel å få liksom slappe av og sette seg ned og så tenke at nå har jeg funnet roen. Og da det viktig at vi gjør det. Du leser kanskje en bok, eller du bare sitter der og tenker, du kan lese noen stykker i Bibelen, kanskje en lignelse eller noe annet. Og så finner du kanskje ro med det. I Hebreerbrevet 12 så står det, «Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke bris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Så det å bli helliggjort, det å kjenne at Guds velsignelse der med oss, du verden hvor flott det. Så da la oss virkelig prøve den uka vi har foran oss. Finne roen. Søke han som kan gi oss ro, Jesus Kristus. Morten Samuelsen skal synge en sang som heter «En stund med Jesus er alt jeg trenger».

Veien vi har gått, den av og til knyttet til, og den hadde en start, den veien som kristen. Den begynte en start med oss, og bøy oss ned på kne for han. Men Jesus, han hadde også en vandring. Maria, hun fikk beskjed hun skulle føde Guds sønn. Hun gjorde det, og Josef og Maria, de vandret til Betlehem. Men det stoppte ikke der. Den tiden forbi egentlig at de vandrer ikke der lenger. Jesus måtte også gå ifra Jerusalem til Golgata høyde, måtte han vandre med sitt kors og bære. Og der måtte han dø på sitt kors fra med det. Men vandringen for Jesus sluttet ikke der. Han stod opp igjen tredje dag, og han gjorde alt dette for med det, som skulle fullføre en vandring i sammen med han. Og den veien og den vandringen, det jo den som fører til himmelen. Og han har gjort alt klart for oss, så det opp til med det om vi vil følge han på veien til himmelen. Og så det jo slik at han sier det at den trygt å gå. Og de første kristne, de blir jo kalt de som tilhørte veien. Og det ønsker jeg. Jeg ønsker å tilhøre veien. Jeg håper jo at du vil tilhøre den, de som vandrer på den veien som Jesus har gjort ferdig for både meg og deg. Det en vandring som vi kan hjelpe hverandre med.

Sitter her og tenker på, hva skal jeg si? Jeg ønsker å formidle evangeliet om Jesus og hva han har gjort for meg. Og når jeg ser veien videre, så ser jeg at vi må ikke opp. Det utrolig mange flotte unge mennesker som villige til å ta arven etter oss. Og da må vi oppmuntre dem, og da må vi gi dem den støtte de trenger til enhver tid. Og det jo sånn at vi ønsker jo å ha denne musikk og den formen som vi er vant med. Jeg gjør det ikke når jeg er på møter, når det er lovsang og må reise seg og sånn. Så må jeg si at det ikke det jeg, for å si det sånn, kan jeg bruke ordet like best. Men det jo galt å si det jo, men jeg ikke vant med det. Og, men likevel så skal jeg ikke gå hen der og si at det kan vi ikke gjøre. Men jeg tror det er viktig begge deler. Men ungdommen, den er fantastisk. Det har jeg opplevd i denne uka, at jeg er stolt av utrolig mange flotte unge mennesker. Og nå skal jeg spille en sang som, med en som heter Elisabeth Bråten. Hun kan ikke være gamle jenta, men hun synger «Jeg vil vandre på den veien Gud har vist meg». Og nå skal vi høre henne synge denne sangen.

En ting som jeg overbevist om, det at media det styrer oss mer enn vi egentlig aner. Det gjelder på mobil, det gjelder på fjernsyn, det gjelder alt det som skrives. Og jeg tror at det utrolig lett for oss å gå med strømmen. Og Jesus gikk ikke med strømmen. Han gikk sin vei, den vei som faderen hadde sagt han skulle gå. Og han lyttet til sin far hele tiden. Og derfor er det viktig at vi lytter til Jesus, hva han har å si til oss. For det står i Matteus 7:13. Gå inn gjennom den trange port, for vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forham, men innvendig er de glupsende ulver. Og på fruktene skal du kjenne dem. Marker vel druer av tårnebusker eller fikene tisler. Slik bærer hver godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Så la oss være slik at vi bærer god frukt og går den vei som Jesus ønsker at vi skal gå. Det gir oss frimodighet når vi lytter til han. Hvilken vei vi skal ta. Og nå skal vi høre Sødagstrioen som synger. Vi har spilt det mange ganger Sødagstrioen, og denne gangen vil jeg spille for dere. Du har lyttet iblant.

Å si at vi like, det vel en overdrivelse, det ikke? At jeg tror vi kommet inn I et samfunn der alle skal være like. Uansett når det legger politikeren gjør en avgjørelse, så det sånn at alle får det samme, og alle skal være helt like. De tilbyr det samme om en som trenger noe helt annet enn det som samfunnet tilbyr. På grunn av at vi ikke like. Vi må behandles forskjellig. Noen frimodige, og noen mindre frimodige. Noen like å prate med folk, og noen litt mer beskjedne. Og sånn det. Og jo I Guds rike, men vi kan I hvert fall oppmuntre hverandre til å så bli mer bevisst på dette, at vi forskjellige. Jeg liker godt å prate med folk, og jeg vet at andre ikke gjør det. Og, men det noe som ligger I oss, det noe vi født med, det noe Gud lagt I oss, kanskje helt ifra skapelsen da. Når vi lå I mors liv, så sa han sånn og sånn skulle det. Han gjort oss. Noen flinke til det, og noen flinke til noe annet. Men la oss innrømme dette, og da tror jeg livet og alt blir så utrolig mye bedre. At vi ulike, og at vi har fått vår nådegave på forskjellige måter, alle sammen. Og innser vi det, så tror jeg vi unngår utrolig mange konflikter. Men nå skal vi spille en sang som handler om dette med at vi forskjellige, alle sammen. Og så det sånn at alle unike, så kan vi høre en sang som heter det, Alle unike.

Alle liv er forskjellige, og alle liv er hellige. Og det er, tror jeg, håper at du er helt enig. Vi er forskjellige. Og jeg hadde en samtale her om dagen med Jostein Kjekkenes. Og jeg må jo si at det er i stund siden jeg prater med han, og han er like ivrig I misjonsbefalinger. Du sikkert kanskje har hørt han på en av de kristne kanalene, og jeg må jo si at han en god venn av meg. Jeg åtte skal lese. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Du som har utbredt din pakt over himmelen, av småbarns og spedbarns munn har du reist en vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og på den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, månen og stjernen som du har satt der, hva det et menneske, at du kommer ham I hu, et menneskesønn, at du ser til ham. Du gjorde ham like ringer enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Nå skal vi høre Janet og Jostein som synger Jesus, følg meg, som ved ifra salme 8.

Ja, ah, det var Jostein Ayane som sang «Fyll meg», og er det noe vi trenger, så blir fylt av han. I sangen så synes det at «En hellig undring fyller meg». Og jeg tror at jeg tror vi kan det. Av og til så må vi jo sette oss ned og undre oss litt. For det fantastiske som rundt oss. Ja, mange ganger så tror jeg vi opptatt av feil ting av og til. Det gjelder meg, som sikkert mange andre. Hvis vi ser rundt universet og det som vi har rundt oss, du verden hvor flott. Og alt dette skapte Gud for oss, for at vi skulle ta vare på det. Og da det jo viktig at vi gjør det. Men jeg vil ta vare på hverandre. Ta vare på fra mennesket fra unnfangelsen til død. Altså, vi må ikke bli likegyldige. Må vi vel, folkens. Vi må bry oss om hverandre. Vi må ta vare på hverandre. Når folk trenger hjelp, og trenger, synes at de blir urettferdig behandlet, la oss åpne munnen, hjertet, og hva det skulle være for sannheten og rettferdigheten skal seire. Det var derfor Jesus kom. Han så til de svake. Han ikke til de som var fullkomne. Nei, han satte seg til bords med tollere og syndere. Så la oss virkelig begynne å bry seg om verden rundt oss, og jeg tar ikke gå så langt, tar vi vel, vi nok der vi bor. Så la oss, jeg tror det tjener til akkurat dette, å begynne å bry seg mer og mer om hverandre. Og jeg er overbevist om det, at skal vi klare det, så må vi holde oss nær inn til Jesus. Og hva han har å gi til oss.

Ja, hvordan troen vår den kan kanskje komme ut for litt, altså mye utfordring av og til. Det historie om en mann som var ute og gikk, så mistet han, han gikk på en sånn lille kveld på siden av en fjellhylle, og plutselig så mistet taket, og så kom, rant han ut forbi. Men heldigvis så fikk han tak I en liten kvist. Han holdt der, og han ble jo, var jo livrett. Hvem skulle han rope på? Så han ropte på, «Kjære Gud, kan du hjelpe meg?» Og svaret kom, «Ja». «Men jeg Gud, jeg vil så gjerne hjelpe deg. Men slipp taket, så skal jeg hjelpe deg.» Man ble stille I stund, så sa han, det noen andre der oppe? Det slik med oss? At når det kommer til stykket, så vil vi ha kontrollen selv. At vi ber til Gud, og Gud sier kanskje både til meg og deg, at slipp taket, jeg der. Du trygg I min pann, og jeg vil ta vare på deg. Så la oss slippe taket av og til, for Gud tryggheten for oss alle. At det trenges så sett I alle sitt liv. Og nå til slutt, så før jeg dette an kroppen, så skal Refleks synge sangen «Jeg vet intet om I morgen».

Ja, det var Riftek som sang for oss. Og da det godt å vite at han har oss kjær. Han bryr seg om oss. Han ønsker å løfte oss opp når vi nere. Takk, Jesus, for at du har oss kjær. Og at hjelper oss at vi ikke skuffer det. At vi har deg kjær. At vi ser hvor skrøpelig vi egentlig det når vi ikke har det. Så må du velsigne oss alle, at vi kan kjenne at du tar I oss. Du fyller oss med det gode. Det som du ønsker å gi. Ikke bare til oss, men at vi skal gi det videre det du har gitt oss. Velsign resten av dagen og kvelden. I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen. Hellige være ditt navn. Kom med ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld slik også vi forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men freds oss fra det onde. For rike ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjør deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil. Han som fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg. Da vil jeg be Andreasen takke så inderlig at du med på denne litt over en time med under en åpen himmel. Det godt å være I nærheten av Jesus, det ikke vel? For han vil være med oss hele tiden. Og vil du høre dette programmet igjen, under en åpen himmel, fra Radio Lyngdal, så det å slå på radioen I morgen, mandag klokka 21, klokka 9. Og inntil da må Gud rikelig velsigne dere alle I hop. Til slutt så blir det en engelsk sang igjen, men den handler om hans kjærlighet som havet, og den lytter og tar det til det, for slik Guds kjærlighet til oss.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

til helvete vi har folk til slikt.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Den forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.